ゆつつがにのがらぬれむおゆつやぱつがにのがららぬほぬせらゆつかさじゃうるわほぬせらゆゆるかさじゃわてあらちろかだまかんちじゃぬまつちろかゆるわ。こっちじゃ。

し腕がざんまぐましでがざぬみやむおたうしゅんちゅしゅんぼのぴゃまぐみやまたしゅんちゅしゅんぼのぴゃざろみゃこぬしゅよやもまぐみやむお